0: fellow Ghanaians, my countrymen and women, Ghana de Shimamba, Yadoba Diana se se wadiyam kwa, and so etimi achayen ene, ano pay. Abusia, sedia metaka no no, enyani penyina, nenyane sedia wenyani nano pay. Ano pay se, ukati asifuahu dia, na ewa se ode asida ayini kabia, asida kesye pa, wadema e asafi Yehuwa, Yehuwa ye, na nadoye, ewa hoda, ay, meyi na ye, meyi minyami ya ye, meda na se, meda minyami ya se, meyi minyami ya ye, aleluya, aleluya, oh, meda minyami ya, aleluya, aleluya, aleluya. Abusia hai si kako kofi, ay, radio good. Emra son se, ya di good money conversation no, ayan koma tutuyen, enti se di muni mono, yani abemfo no edwetwe nkomo ewa ha mrese fata mu no na yadane kase mu no edi amawo ewa bibia wo ama wonso watimi afre akyere wadwen a atemdidie bia enka ho ene eya woda kita wonse bosome no ne da a etoso eye enkono afimpimie no ene aduenu ensia agwesi broni se Thursday 9th July 2000 and 26. Kainesheni se miyami ya hurobe brenane nano peyi. Eye good morning conversation no. Ekegu. Ahay. Eni abenda sekwele 104.3 FM fwasi. Ewe likpe utimo ntenso. Omu se the voice from afar. Sanso ena oko piyomu ewe tuning na. Ano peyi tuning for ewe chrome. Multi TV radio channel for edge omu 2. Ube timye tiye yin ewe ho. Ahay. Sanso ena 90.5 no. Eno so ewe boy juma nano peyi. Enche. Yabe kwa befu social media biso, omisi Facebook. A inti mpacho anu sudru wa, na wa like page no. O comment na di atuwa sena fei, wasain ashe edi amain, amobi enye bi etie, asain ahe, ene, ano pein. Abusiyo shia midi anese, midi ni di ensisa ye. A inti mno, ayesu gako pe Larry King, sena numbo. Vakwe o parifre na isi obi mpe, mama gaba ako pe, numuru unu. Afe hon wai last killer, wosen lavo. Team of producers, no, Eric Boate, Patrick Aswedwedu. Abrante a friend, aya Prince Brako, Alaska B, nese intercontinental ballistic missiles, no, no, eje tuyatuo, ono su tuyatuo, aye de ebremo. Midini sisaye, ushiamia, ubetimi afremi kweku Samson. Pacho animal rights lawyer, miyemini, I still bend up akupe. Edini ya den, SM. Aya Stephen Mreku, ene nano pe, mesi mkunya, midi jumedi honchiami. Abusia, Uma enye mpa ya bwane diyan kwa reha.
1: Dino, dino, da se donkwa. Dino, brani, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as